0: Ой-ой, како рече наша Ана Мария.
1: Ой-ой.
0: То па е некај другачнега. То е знана песем у изведби ансамбла Вилка и Славка Аусника, Планица, Планица, кар е зело примерна песем. Седај ко смо се поговарјали с председником Словенскега друштва Планица, тука е Мелбурну с господом Робием Пинтарјем, ампак то е в чист другачни изведби. Прозапро, в изведби M&J Remix. Слишали смо лако оригинално Аусеникаво мелодио с петјем з дуф, дуф, дуф, дуф в отзадју, то е турбо фолк. За неке тери ми е то всеч, за друге па се веда. Раја би слишали оригинално изведбо, но то е бла песем за нашо младино, ки послуша данес. Гдо па е младина? Тисти ки смо роени в 70-тих летих, сај некатери ше нас имајо за младино. Наша словенска младина туке. Друга и третја генерација, се веда. Лако смо поносни да наша словенска друштва со седај полон мајн под водством друге и третја генерација австралских словенцев. У словенском друштву Мелбун млада Мелиса Фистрич успешно води екипо младих австралских словенцев. Не бом издал колико е стара, ампак еше млада. У словенском друштву Планица смо же данес слишали нашега Робија Пинтарја, ки е севера туке рено Австралије и ни чез 50 лет стар. У словенском друштву Јадран, господ Иван Валенчич, ки е мало старејши, ампак е ше млад, туке роен в Австралији. У словенском друштву Джилонгу, госпа Мелинда Мрак, туке роена Австралије, се веда не смем издат нјено старост, кер бомо потем добили урадно притожно писмо из Джилонга, да то ни примерно. Леп поздрав, Джилонг, драги джилончани, пријатели, ки послушате то одајо. Ен се ведаше на задње у словенском друштву Сант Албанс, госпа Марија Матјуз, туке роена у Австралији, ки зело успешно води то друштво. Ен се ведаше на задње да не позабимо на водителја словенскега мисиона Свети Брато Цирилен Метода у Кјују, Патра Симона Петра Берлеца, ки се ни родил туке у Австралији. Ампак морам все оменит туке у етру.